Hima da waninsu amma koyan ba irin fa na dan jangabo bane so za su ma karanta sayyid Bukhari da kaje ka siyo a kaso kurmi ba nan ba ka da aminci a kansa sun an shigaro da Bukhari manakisa ko ba a shigar ba shin an rage wani abu ko an canza duk ba za ka sani ba sai littafin da siqat suka karanta hufaz na hadisi yanda yake hadda alqur'ani haka ake haddasa in an rubuta hadisin yanda za a bawa anaran ma ya bai dubu qur'ani tun daga bakara annas ya tabbatar babu wata aya da ta fita ba wani guri da aka shiga dawa ka zo kana kisar annabi Musa alaihi salam ka zo arjihi wa akhahu wa ba'as fil madaini hashirina ka koma ka shigar da wa arsil fil madaini hashirina ka dau wancan ka sa anan ka dau na wancan sura ka sa wannan to in hafiz yazo yana gani ya san ka fitar kai dawa to hadisin ma haka yake duk abin da yake ci sai an tantance shi in ka gabatar da wani akan wani ko ka jinkirta sai ce ba daidai bane ba haka Buhari ya rubuta ba to sai irin wannan an gama karatun sa kaf sannan mutun ya dauki alƙalami ya rubuta cewa na yadda wannan kwabo da kwabo shine sahih al-Bukhari kai karatu da shi to da irin wannan suka karatu hawa na titi wanda aka sai ban an shigar da wannan ma ba za ka sani ba wa akhas minhu ilm al-hisabi al-qarib minhu al-yasir a gurin sa na koyi ilmin hisabi wato ilmin hisabi irin na zancen sanin rana da sauransu dai yace amma dan kankani وحصل لي بحمد الله تبصر في الدين من فيضان نوره واتو فهمتر الديني تاساميني نغود الله من فيضان نوره دغ كما فرارر اسكنسا ومن تاليفه المفيده العربيه والعجميه تو كما لتتفن ده يروتا مي فائده وده يده لارابشي وده يده اجمانشي يا روتا دباي ده فلاتنشي to da shehu Usman yace daga cikin wannan din na karu kuma allafa kitaban min awwali ta'alifi illa al'ana illa kuntu awwala man naqalahu anhu galiban shehu ya taba rubuta littafi ba tun daga ran da ya fara talifi har zuwa yanzu lokacin da shehu Abdullahi ke magana sai na zama ni ne farkon wanda ya fara karban littafin ni ne fara nakaltarsa a gurinsa ya nakalta min na karanta na fahimci wani fassa saboda shi kala littafi akwai fahimtar makaranci akwai sakon rubuci ba dole bane mai karatu fahimtar sa ta dace da sakon mai rubutu amma idan nakaltar sa kai shi malamin da ya rubuta ya ka karba a gurin sa sai ya maka ga abinda nake ni ga abinda nake gani fi abinda nake ala afwahir rijali da shi da mai karatun jarida dai suke kisa mai ta'alimi yake ta tamanneta antum sifaqihan munazira bigayri ana'imul jununu fununu wato hauka dangi dangi ya dauki littafi ya karanta ya zo ayi tarjuma da shi yace ya gane ai kaza kaza da kila abinda mai shi yake nufi daban abinda kuma kai da ka fahimta daban wa sahibtuhu hadaran wa safaran na aboce shi a zaman gida da tafiya in shawo yana gida shawo wallahi yana nan in shawo ya tafiya shawo wallahi tafiya ma faraqtuhu munzu ana yafi'un ba rabu da shi ba tun da na taso na zama saurayi ila an hasala lil ana qaribun min 50 sana har wato na kai kusa da shekara 50 walhamdulillahi ala zalika nagode Allah akan haka ودرس بعد علوم اللغة العربية على أيدي عمه عبد الله بن محمد بن الحاج يا كرنتا شاشا لتفلا روشي أبو ساحنا ين بفنس عبد الله بن محمد بن الحاج وعلى ابن خالته محمد بن محمد تقوم دان واتو إنسا تن إنسا محمد بن محمد الذي علمه مقامات الهريري wanda ya koya masa maqamatul hariri wa gairi hada waninta wa darasal balagata ala yadai al-sheikh muhammad ibn abi bakar bin gar ya kuma koyi balaga a hannun ahmad ibn abi bakar bin gar wa darasa ma akihi sheikh usman ala yadai al-alim al-jalil al-sheikh al-mujahid jibril ibn umar kuma da shi da dan uwansa sheikh usmanu sun yi karatu a hannun al-alim al-jalil
malami madaukakin

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai guwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyinta guda biyu ta tuma tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka da za mu iya ba Allah ka shige mu nan gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyan nan, ko Bature ne ko wane ne, yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyan nan tafi karfin shi. To duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya bace. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya bace. Duk abinda zaka kalla ba dadi, duk abinda zaka ji ba dadi. Damuwar da kake ji din nan ba tafiya yake suke ba fa, suna taruwa ne, suna taruwa ne. In suka zo suka yi yawa, sai su zama bam, sai ko kai ya buga, ko zuciya ta buga a fadi a mutu, ko kuwa a mutum lafiyar su kalau, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da zamu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shine aka ce la ilaha illallahul azim alhalim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi ورب العرش الكريم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Sekaruki Allah, Allah ya yi wannan hali da ake ciki, wannan abubuwan da ake taji ko ta ina, Allah ka kawo karbi. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil alazim walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udhu bika min sharri ibadika, hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Sa'annan kuma sai kace tawakkaltu 'alal hayy alladhi la yamutu, alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'aynin wa aslih li sha'ni kullahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Yace inni kuntu min adh-dhalimin. Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu 'amatika, nasiyati bi yadika, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahad من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروكي الله الله كياي وانا حالي دعك تجي والله تالله أبن دزي ربا كده توراهن دنياك.

0: abaya. Bita ce sayin da bakwai da dugu uku zango na FM agogon ɗakin yada shirye-shiryen namu ke nuni da ƙarfe 5:30 lokaci ne kuma da zamu kawo muku karatun ishiriniya da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zamu saurari karatun ishiriniya tare da marigayi Malam Bala Mai Yafe wanda zuri'ar gidan su marigayi Alhaji Lawan Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata na Maulid mai girma. Domin faranta zuciyar masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Rabi'u Sadauki Kura nake cewa ayi sauraro lafiya.
2: Maula ya salli wa sallim daqi man qabadan ala habibika khairin na halki kullihimi amin da zakuri jiranin bizi salamin majalta da manjara min makwalatin bidami am habari rihumin tilkai kazibatin wa qawma dal barku fi zalamaki min kirami famalin aine kayin kullu takafu fa hamata wa malikan bika in kun tastafiki yaki aya subu sabu an al hubba munkatimun ma baina mun sajamin min huwa mubtarimi لولا لما علمت كدم عن على دلل ولا عركت لذكر البان والقلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك قدر الدم والسقم واثبت ان وجدها دي ابدت ولنا مثل البهار على خديك والقلم na'am sarata ifu man ahawa fan arrakani wal hubbu ya taridu lazzati bil alami ya lajini fil hawal quzri ma'ziratan minni ilayka walau an sabbata lam talumi adaraka hali ala sirri bi mustatirin anil hushati wala da'i bi mun hasimi mahaltanin nusun halakin lastu asma'uhu inna la muhibba qanil uzali fi samami inni ta'amtu nasiha shaybi fi azalin wa shaybu adu fi